0: Đây là du mày lại gần tối này. Đón luật lộ mẹ ngân dầu tại đây tốt. Chị ta Robocop và Cú Chi nọ. Đón luật. Nó mà cái này. À. Chị ta cả thi cả khu tọa bình bình thua cái này. À. Đón luật. Nó mà cái tốt. Mất lý cổ live in concert. À. Tao tao mới đón luật. Ê đón luật. À đón luật tụ. Đón luật tụ. Đón luật tụ.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken. Ken, akai PC tu, akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegeng tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayo ma te download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
3: Ni ni ni ni Jess.
2: Bedak dia nya. Lagi.
3: Apo sapa ambu pengawal tu lah.
0: Sige, amain nga rata company download utay. Yo, yo. Kanya ada bayar, nah, company kemayar. Tang ingat, company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya, kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan, anan download nga rata company, bakal rata kita yang putuh hari kami, YFM.